0: 106.2 FM sune ne fi ada kase boy is tasty asansu ye crunchy boja ye ne pro be bia wo bia na ne di share was running for my chain chain muto woni net is ye jina ho na ensuma ye de namne di edimo akotri bi ene sa ro husam wo wo be kan kwan share ye si ye school bus e ko wi as e tipo track ko twi fa so no woni msa akra ba ko to anana no mose de ho awro ho papa wo betu nsem
1: sanso ena beti se to bu to nsem wo ye twam wo no ababuni ya oba ya shasi ya suwa de babe ya juma penyifuwa bebre edi wano atum
0: ya di anime tuwe miya kwa hwe eja ya siya duwa manfonsu wani ya kaya ya nume iti ya titreni ya nintra mapenyine ya kamubye ambazada

0: number one. Bura Funko Shop Beer Benwo. Nekwa jo electrical appliances. Ya titiswo. First, 0246-422-338. Ana 0555-939311. Ana ako www.francotrading.com. Uwe tini ako App Store. Any Play Store. Nwa download yo Franco app. Franco! Still! Phone papa pa! Is he here?
1: Congo ointment. Na kosoche. Se so mwa ni miati. Ya mi chere ti. Ye ni ane so beti atu unsem keke. Na udi asra unwa nam. Enu anono. Ani.
2: Se Congo ointment. Ya ye ni miati ye. Ye biye gutu yu musen. Kama. Na non nam ne diye. Se diye ye na nanom ni da ye nwa. E jina so. E fritete. E mien miya ni ahahem wa wane ya chik. Akabo